mbooloo dafa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel ni daa am lu def nit ñi rab man nay waral ngay xool nit jàpp ne kooku dafa am lu mu la xamal wala dafa am lu mu la yéene wala dafa am lu mu la bëggal lu bon fekk demeewul noonu rab wi moo la ilham moo def loolu sam xel rab noonu lay def domaale dañ koy saafara faj ba mu wer dañ abal la te bu dañee dootul ñëwaat ku bëgg a faju da ngay woote wax fi nga nekk ci Mbacke ak Touba am nañ waruwaay nga wax fi nga nekk ñu indil la say ñaan wax la ni nga koy jëfandikoo numéro bi ngay wootee mooy 76 369 27 27 numéro boobu rek maanaam képp ku la woo ci beneen numéro ne la maay sañ morta la wala beneen numéro woo la du numéro boobu 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci wàllu ubbeeku ñaan.

neena len ku ci dugg ci lo meunul day waxuma waxuma la agn ba sourde way bo lekke ba reg bala nga nanum ndox sa xel mu dal mom doto tog ak mom kon ndeysan dara adina jaruko dugg ci biir marché bi tamit wax deug yalla te yoro la nga xamantene bi man na matale lepp la nga bëgg bo andate ak sam xel tout rek man la dugg ci lo xamantene bi lu yalla xam do dara